0: uspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Raspevani. Deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: Slušajte raspevani kviz 202. Imamo prvog prijavljenog slušalca ili slušateljku zapravo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušalca, dobar dan. Dobar dan, odakle nas zovete?